0: 2016, 백리시도 가위 추한 주거에 있던 winter journey. Like, 웬스턴 하니 타임스 가위 추한 제도에 가격 먹어야 가뭇히고 도스니 좋.
1: 당에 데이트민 지가 지가 지 니간 추고다도 지 도스니 좋데 해봄 시간이.
0: 지메이 타이긴가 지위 꽃스탄게 지지 니간 추고가 지모직 타임스에
1: Like, what is the state of the hand? What's the state of the hand? I imagine that it's a good thing.
0: Traditional ways. What's the state of the hand? What's the state
1: of the hand? What means that it's a good thing?
0: I'm saying that. On the lake, we were at like 9 hours. We waiting just now. Trying to show you now today, and then. A school means you ask your hand on.
1: Mamu, she been out soon.
0: Yeah, Mamu, you meet soon. My late uncle Malcolm Tanosh,
1: Alright,
0: thank you, Cheryl.
1: Roger.
2: Agan mac é que beta que Tristan Swallow agan begos nido aí é que a doutora o Ian Namskat é Canoe Brigade, ou que mac é que se beta no Diane Tanush agan aí é o Ian Magot é de Nigantskak que o Ian é Brigade ou que é Bobitz, ou que mac é que se beta que é North Star é Namskat é Nagamusud é mac é que mac é o Nagamunaishinga deja é Our River.